kasvoinen ruusun punakasvoina. Kostean maan tuoksu, meren kaukainen hyminä, unelmoivat turkoosit.